gets once a little. خوله پات پس کفرکس قلابی دا اخنی رفین چون تر نفا بیشه خوله.